Oh, no.

chans att vara.

Ja men hej och välkommen till en timmes pop och rock med Danne. Jag heter Dan Pettersson och ni lyssnar på Radioactive Boden. Vi sänder på 98,2 MHz, antingen i vanlig radio eller via webben. Och jag ska bara nämna tre av låtarna eller artister vi kommer ha med. Det är bland annat Deep Purple, Rolling Stones och Kate Bush. Och vi sparkar igång dagens övningar med en engelsman.

Där var ju engelsmannen Nick Lowe med sin låt I Love the Sound of Breaking Glass som han släppte på skivan Jesus of Cool. Och Nick Lowe här, ja, han var ju basist, medlem bland annat med Rockpile-grabbarna, Dave Edmundson Company. Och länge tillbaka var han ju med i gruppen Brinsley Swartz. Han har varit med i lite olika sammanhang. Vi fortsätter med gruppen Blue Mink.

Där var de brittiska, ja, gubbsen och kvinnsen i Blue Mink. Låten Randy, den hittar man på skivan Only When I Laugh. Och här var det ju främst Roger Cook och Madeleine Bell i front och båda sjöng. Och, ja, de körde lite blandat här, det var en del ganska sköna låtar. Och nu ska vi lyssna på Ska med ett gäng galningar utrustade med bland annat saxofon.

Ja, jag sa ju att det var ett gäng galningar här. De heter ju Madness och deras låt Nightbird to Cairo. Och det här gänget Madness, de känns ju bland annat igen från Our House som har spelats jättemycket och Baggy Trousers bland annat. De låg på Stiff Records och körde sin stil, ja. Nu kommer det att bli välkända tongångar.

The Beatles hade vi där, mina damer och herrar och övrig publik. Rock and roll music var ju det naturligtvis, och det här var ju en cover från Chuck Berry faktiskt. Och det här var lite kul, den här kom 64 och jag har fått berättat av mina syskon att jag dansade som en galning i vardagsrummet där hemma när jag fick höra den här låten. Så jag var som en sång- och dansman redan på den tiden, kan man säga. Ja, nu rullar vi iväg en annan klassiker.

Jumping Jack Flash, en av många klassiker från The Rolling Stones. Ja, Jagger och Richards och company, och de är faktiskt still going strong. Och ja, jag ska ju bara flika in mer just nu naturligtvis på Radioactive 98,2 MHz på radio eller webben. Nu är det dags för lite lättviktigt.

Ja, där hade vi gruppen Christy med sin hit Yellow River. De hade några hits där kring början 70-talet. Och Yellow River, de kanske sjunger om gula floden i Kina. Jag vet inte, men troligen kanske så. Och nu ska vi spisa Led Zeppelin och hans orkester. Så sa faktiskt en hallåa i radio en gång i tiden.

Ja, det där stökiga gänget brukar man ju normalt kalla Led Zeppelin. Och det var ju deras Black Dog som de släppte sin, på sin fjärde skiva, Led 4. Och namnet Led Zeppelin här, det kan vara så att Keith Moon, trummisen i The Who, han sa det om bandet här, om deras framtid: "They going down like a lead balloon." Och därifrån tror de att namnet är, har kommit, Led Zeppelin. Okej, nu drar vi ner på tempot och tar fram en sångfågel.

Och den här sångfågeln som jag pratar om, hon heter ju då Kate Bush. En speciell röst verkligen. Hon tar faktiskt ganska många oktaver, hon har bra spännvidde. Och låten här, den heter ju The Man With A Child In His Eyes. Och Kate Bush har ju bland annat fått en revival med den här låten Running Up That Hill, som var ledmotiv till sedan Stranger Things. Jag tänkte faktiskt sätta på ännu en brittisk artist som heter Lindsay DePaul.

Lindsay DePaul hörde ni där med hennes låt Sugar Me som kom på LP:n Surprise. Och Lindsay DePaul, hon kanske inte var så där väldigt känd, men hon gjorde lite goa låtar och produktiv. Hon spelade både piano och sjöng och producent och en cool donna kan man säga. Nu blir det åka av, så bara spänn fast er.

Det var tongångar från det klassiska bandet Deep Purple med sin Fireball. Och det här var titelspåret från skivan här. Det här var ju Mark II-gänget som gjorde de bästa plattorna. Och ja, de hade ju en fantastisk trilogi här. Med, först släppte de In Rock 1970 och sen kom Fireball 1971 och Machine Head 1972. Så tre ikoniska album som denna fantastiska grupp släppte. Känner ni till begreppet Situation Normal All Fucked Up? Det används bland annat inom det militära. Vi ska lyssna på en grupp som heter Snafu.

gruppen Snafu hade vi där med låten Don't Keep Me Wondering. Det här var faktiskt en cover som någon av Allman Brothers grabbarna gjorde, eller kanske båda två. Men jag gillar deras version, jag tycker den här är bättre än originalet faktiskt. LP:n, Snafus LP heter All Funked Up, släpptes 1975. Ja, nu ska vi ta faktiskt en sång som handlar om

Jimmy Nail hörde vi där när han trampade omkring i sina krokodilskor, Crocodile Shoes. Jimmy Nail, han var en liten mångsysslare, han både sjöng och var skådespelare och han var någon filmdeckare i någon serie eller någonting tidigare. Så en liten skön karaktär det där. Och vem kan han fixa krokodilen till skorna? Det måste ju vara Crocodile Dundee, kan inte tänka mig något annat. Nu däremot, nu blir det punk.

The Clash hörde vi där med låten som heter We Are The Clash. Den släpptes på skivan Cut The Crap, de släppte 1985. Och The Clash, det var ju bland annat Joe Strummer och Mick Jones och company här. Men här var de faktiskt utan Jones för att han fick sparken på grund av att, som de säger, han övergav det sanna punkidealen. Och även trummisen Topperheadon fick lämna på grund av heroinmissbruk. Och jag har en liten minispaning här när det gäller Clash vs. Beatles. The Clash, de toppade ju sin karriär med skivan London Calling, dubbel LP där som kom. Och sen släppte de en trippel LP som hette Sandinista, och där vräkte de ut allting. De var osams med skivbolaget och ville bara släppa, komma loss från bolaget. Och Beatles kan man säga, de hade ju flera toppar, bland annat Sgt. Pepper. Och sen släppte de det här White Album, dubbel LP. Ja, den heter ju bara Beatles där. Och det var lite mer splittring i bandet. Så bitvis genialt, bitvis lite, ja, sisådär. Men nu ska vi faktiskt ut och flyga.

Ja, där hade vi det skotska bandet Nazareth med låten This Flight Tonight. Och även det här var faktiskt en cover. Jag har haft några sådana i programmet. Joni Mitchell gjorde originalet här. Den kom från Loud and Proud 1973. Dan McCafferty på sång bland annat. Mycket vackert förnamn kan jag tycka. Ja, nu ska vi faktiskt avsluta dagens övningar här. Dan Pettersson heter jag och vi ligger på Radioactive Boden 98,2. Simma lugnt, vi hörs.

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... var jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SEAD heter han för sjukvårdspartiet, sen hade jag JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det ville Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag förstår.
1: Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då blev jag lite intresserad. För att det kostar bara en massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniker, när jag haft egen klinik i Uppsala. Och som, där jag har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja. Ja, men du ser det när man bryr sig lite grann och känner att ja, men, saker kan förändras och saker borde förändras. Och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och så flyttade jag hit upp till Boden igen och då blev jag uppringd av KD-are och ville att jag, som ville jag skulle engagera mig här. Och vem kan tacka nej till det?
1: Nej, men det var ju jättebra. För det behövs verkligen människor som engagerar sig. Så det var ju bra. Hur tänker du då att Kristdemokraterna skulle göra skillnad i Boden? Bara lite så här kortfattat.
0: Vi sätter ju människan, familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa, men inte när det gäller de äldre och skolan och barnen.
1: Mm.
0: Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden, och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på, och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen. Och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden. Och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska. Och vi snurrar runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Mm. Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju och är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket att eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg och att familjer får känna att ja, men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i borden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker mig så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation.
1: Mm.
0: Och då får ju staten betala.
1: Mm.
0: Och sen kan vi de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende, men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor som har alltid har haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Råneå också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Råneå. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre. Men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende. För lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga. Och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende. Och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det. Men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Mm. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harad ska kunna vara i Harad, alltså inte behöva komma in till Boden.
1: Mm.
0: För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute.
1: Mm.
0: Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, att så småningom så plockar vi in där.
1: Mm.
0: Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet.
1: Mm.
0: När jag jobbade då i Stockholm.
1: Mm.
0: Så att nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år.
1: Mm.
0: Utav befolkningen.
1: Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar, och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år, utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning, så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden, och vi vet också att ja, men tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Just, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att de ska bygga till lite grann på vissa ställen, men samtidigt så behövs det mycket mer. Eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12 plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

heter hon, blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bästa kompis Tage,

0: funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater har ju jobbat, vi var absolut först. Det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden.
1: Mm.
0: Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper. Att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
1: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda.
0: Mm.
1: Det utsatta, det är de har funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare. Som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, så här steken på söndagarna med sås och potatis. Som de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa.
0: Mm.
1: Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
0: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga.
1: Precis.
0: Där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där, men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks, och där ska vi jobba mot civilsamhället. För där tror jag, som du säger, att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
1: Och de kan ju få lite ersättning också,
0: ja,
1: för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det och ställa upp kanske söndagmiddagen någon gång då och då.
0: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende. 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna. Så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på de stora äldreboenden i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger, vilket gör att det är ju oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
1: Precis.
0: Men då har man inte haft

0: någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för är det kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt sagt att ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
1: När du tar det här med nya äldreboenden, så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, en arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner, för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan, och där man kan ha medelhavsklimat inne.
0: Okej.
1: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
0: Mm.
1: Sen har vi världens bästa äldreboende.
0: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboenden.
1: Det har vi i Boden.
0: Har ni det?
1: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
0: Ja.
1: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra, och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Jag tycker det är jättefint.
0: Ja.
1: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
0: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
1: Mycket är bra med Boden.
0: Men det jag tänker också, det är ju att idag så, vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så att sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
1: Men då måste man, i alla fall i Boden, ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta, delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem, eller överhuvudtaget som hinner inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
0: Ja visst.
1: Men just det här och då slutar man.
0: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi... Det kan vi snacka om.

0: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring eller det här måste ske eller sånt där?
1: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket och några vet väl om att jag är politiskt engagerad.
0: Mm.
1: Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman. Smart planering. Smart allting. Det måste bli smart.
0: Mm.
1: Det funkar inte som det är nu. Att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal som orkar göra sitt jobb. Mm. Och den lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va?
0: Mm.
1: Det hinner man inte, då orkar man inte.
0: Ja. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna. Och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår. Och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det här. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då. Och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om ni gick upp förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är ju någonting som man bara börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och
1: precis.
0: Ett enormt genomslag där.
1: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra.
0: Mm.
1: Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag när vi gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner.
0: Mm.
1: Och det kanske var tillfället för det var något möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
0: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är i behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu. Och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar. Det blir det här med att alla springer omkring och är vikarie lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu. Eller den här veckan eller den här månaden. Det måste man ha koll på när man bemannar. För då känner personalen att man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver. Och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jo, jag tror det är jätteviktigt.
1: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. Men, en bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
0: Mm.
1: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka. För att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
0: Mm.
1: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det. Och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden. Va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet. Och KD Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier. Den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas. För då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt där. Men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka. Och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet, och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla.
0: Mm.
1: Men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så. Men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som man haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som Kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller i Boden, det gäller Haparanda, det gäller i Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och om man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Och det är ingenting, det alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer att ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har den fullt upp där med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Med hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra.
1: Utan
0: hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det ett bra ett exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, Nu ska jag villigt erkänna, jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas friidrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, men jag nu är tillbaka och bor här. Och jag har inte hunnit med. Nej, jag kom hit i november.
0: Ja, jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och så där i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som bodensare, men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna, skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med. Det är de höga vägkanterna, totalkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna, och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man, det händer något.
0: Men det där är intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå, kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått, att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa, allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar, och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med, det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i vår kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert, det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju, Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harads eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
1: Precis. Och det ser man ju då som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda, hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: ganska, det blir en stor grej.
0: En stor grej framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat.
0: Ge oss mandat, ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU.
0: Ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i Boden.
0: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
1: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
0: Ja, men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden på Radioboden 98,2 ja. MHz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
0: Ja, radioaktiv.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Att träda in i någon av högmedeltidens stora gotiska katedraler innebär en hisnande känsla. Den enorma höjden, det färgade ljuset som skiner in från ovan. Det är en skönhetsupplevelse. En sublim känsla skapad av stenens tyngd och de gamla byggnadsmästarnas enorma skicklighet. Men här finns även något annat. Ett mörker, något hotfullt, något som vid en första anblick kan vara svårt att få ihop med det religiösa budskapet, som nu för tiden är så centrerat kring mildhet, barmhärtighet och kärlek. Det lite skräckenjagande med kyrkobyggnaden förstärks också ofta av monsteransikten, gargoyles, som smyckar de höga fasaderna. Den gamla katedralen verkar ruva på en hemlighet. Här är ljuset uppblandat med mörkret, som om byggnaden i sig vore skapad för att berätta något som inte riktigt kan förklaras med ord. På håll är det inte mycket som verkar binda samman den lilla landsortskyrkan utanför Hässleholm med de stora gotiska katedralerna nere på kontinenten. Men Mariakyrkan i Brönnestad, där vi ska spela in dagens program, det är ingen vanlig kyrka. Trots att den på håll när vi kommer åkande bilen från Hör ser ut som vilken annan kyrkobyggnad som helst. Det är först när vi kliver in och ställer oss med bandspelaren i mitten av kyrkan. Ja, det är när vi böjer huvudena bakåt och blickar upp mot de gamla målningarna i valven ovanför oss. Är det först då som vi förstår att det i det här kyrkorummet finns något väldigt speciellt. De är målade i rött, härstammar från medeltiden, och visst är det bilder ur Jesu liv. Hans barndom längre bort längs med mittgången, hans prövningar och korsfästelse rakt ovanför våra huvuden. Men här finns också något annat. För under bilden och i Bibeln, ja, mer i ögonhöjd, där finns något som man aldrig ser i en nybyggd kyrka i Sverige idag. Ett groteskt ansikte. En hotfull varelse som inte verkar komma från denna värld. Och om man väl upptäckt ett sånt ansikte in i kyrkan, så inser man snabbt att de finns lite varstans i rummet. Vi är här idag för att ta vid där det förra programmet slutade. Man skulle kanske kunna kalla det för en alkemisk process, en berättelse om förvandling som har uråldriga rötter, en prövning, att möta mörkret, att stirra den djupaste rädslan i vitögat. Kan den här esoteriska myten vara något som även inspirerat kristendomen? Du lyssnar på Myter och mysterier, som idag har rubriken Demoner.
1: Alltså, någonting som jag länge har tyckt varit märkligt, det är att om man själv på egen hand läser evangelierna, alltså om man inte går till en vanlig svenska kyrkan idag och lyssnar på en predikan eller några av textläsningarna, utan själv bläddrar i evangelien, kanske läser dem från första sida till sista, vilket ju faktiskt inte tar så väldigt lång tid. Så är det, ja visst, Jesus gör en del under, han går på vatten, han botar sjuka, och han verkar vara en väldigt speciell person på många vis. Men det som i alla fall för mig är svårast att förstå, det är att han driver ut så oerhört många andar hela tiden. Alltså, det verkar vara det han sysslar med den stora delen av tiden. Det är det han gör, sen predikar han också. Men det är som andutdrivare som han verkar, ja, men på något sätt göra sig känd. Och det där är ju intressant, för det hör man ju nästan aldrig någonting om i alla fall de predikningar jag tar del av. Så vad är det här? Vad är det evangelisterna menar när Jesus driver ut de onda andarna? Det är för mig ett mysterium faktiskt.
2: Ja, det korta, enkla svaret på en sån fråga, det är att hela meningen med att Jesus i egenskap av Guds son så kallad kom till jorden överhuvudtaget, det var att han skulle besegra djävulens välde och driva ut demonerna. Det var poängen med alltihopa. Så i den mån man oskadliggöra dem skulle man kunna säga. Det finns ju även enligt Nya Testamentet och senare i hela kristna kyrkans historia, så finns det naturligtvis insikten eller föreställningen eller konstaterandet, hur man nu vill se det, att demonerna försvann ju inte efter Jesu död och återuppståndelse. De fortsatte att verka. Men vad han enligt teologiska läran åstadkom var att han kväste djävulens välde för gott, kan man säga. Alla demoner lyder under djävulen eller Satan på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt. Det är en hel hierarki av djävlar och demoner det är frågan om. Så i och med att Jesus anses ha besegrat Satan själv i sin död och återuppståndelse, så var den här riktigt destruktiva makten som man ansåg att de stod för besegrad. Så återigen, hela poängen med evangelierna, hela poängen med kristendomen, hela poängen med Jesus, det är att han besegrade demoner. Så i den mån man inte pratar om det i kyrkan, så pratar man inte så mycket om Jesus egentligen på ett sätt. Den intressanta frågan för oss idag är naturligtvis, har det här någon verklighetsbäring överhuvudtaget? Vad betyder det? I vilken utsträckning ska man tolka det här? Eller om man säger så här, i vilken utsträckning finns det en möjlighet att tolka det här på ett sätt som gör evangelierna realistiska? Och eller i vilken utsträckning är man hänvisad till att tolka det metaforiskt eller psykologiskt? Det blir på sätt och vis för oss moderna människor den avgörande frågan. Men vi kan dröja kvar vid Jesus och hans gärning först, så som det står. En av de första sakerna man kan läsa i Matteus evangeliet, som är det första evangeliet i vår bibel, 4:e kapitlet tror jag. Det tror jag vi ska citera, för det är helt centralt egentligen för fortsättningen.
1: Mm. Vi kanske ska sätta oss här, ja, i någon av bänkarna.
2: Ja.
1: Var någonstans har vi egentligen bäst utsikt? Det är kanske här då. Under Jesu barndom och... Här är en rolig detalj alltså, som jag bara vill nämna. Det är att det finns en bild där Jesus är barn. Maria håller på att sy kläder till honom eller något liknande. Och sen så har Jesus en gåstol med tre hjul. Tre förstås. Som han lär sig gå med hjälp av.
2: Ja, det är sött. Vi kommer tillbaka till den där frågan om realism sen, hade jag tänkt. För att det är väldigt avgörande för hur man överhuvudtaget tolkar och förstår och får ut någonting av såna här texter. Vad man egentligen lägger i ordet realism. Det har vi pratat om mycket i andra avsnitt på olika sätt. Vad är verkligheten? Hur är verkligheten beskaffad? Vad uppfattar vi som verkligt? Och så vidare. Vi återkommer till det. Men om vi läser här först vad det står i Matteus evangeliets 4:e kapitel om en av de första sakerna Jesus så som vuxen utsattes för enligt den här berättelsen, så står det så här. Och det är, jag tror jag ska läsa upp det mesta av det faktiskt, för att det är nyckel till mycket här. De som till äventyrs då och då går i kyrkan och kanske råkat höra det här. Och i vilket fall så tror jag de flesta på ett eller annat sätt har hört talas om det. Men det kan vara intressant att se var det verkligen står. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Jaha, vad 17 betyder det här nu då? Det låter ju som... nu ska man ha klart för sig att det här står i Matteus evangeliet. Matteus evangeliet är lite speciellt för att det är ganska väldigt starkt judiskt färgat på många vis. Och det är väldigt mycket skrifthänvisningar och så kallade skriftbevis. Och här har vi ju... Alltså skriften då är ju i det här sammanhanget gamla testamentet. Här har vi då Jesus och djävulen som citerar... vad de kristna kallar för gamla testamentet. För varann. De liksom argumenterar som skriftlärda här. Med varann, det tycker jag. Det slår mig alltid som lite ja, komiskt. Det är väl inte rätt ord. Men det är på något sätt så himla genomskinligt. Hur den retoriska avsikten med det här avsnittet. På ett plan. Men om vi skrapar lite mera här. På ytan. Jesus är ju då i någon mening Guds representant i mänsklig gestalt. Han uttrycker och är i sin person gudomlig. Men det här är ju ett evangelium då innan den här senare teologiska dogmatiken utvecklades i det som blev kristna kyrkan. Det här är alltså skrivet innan det fanns någon organiserad kristen kyrka så som det senare blev. Så senare har man ju då läst in naturligtvis hela den teologiska apparaten i det här. Men när man läser bara den här texten som den är så finns ju inte den egentligen med. Så det väsentliga är väl här att i det här läget är Jesus fortfarande i grund och botten en väldigt stark och andeingiven människa, men dock egentligen en vanlig människa som inspireras att ge sig ut i öknen för att söka sanningen i princip. För det står ju att det första som står är att han fördes av anden ut i öknen. Det var någonting som fick honom att, som kallas för anden, som fick honom att ge sig ut i öknen. Och så står det också för att sättas i prov av djävulen. Implikationen här är ju att om man inte klarar den sortens prov så blir man inte gudomliggjord, skulle man kunna säga. Alltså man får inte tillgång till de här högre energierna. De högre andliga verkligheterna kommer inte att kunna verka i och genom en om man inte motstår den här sortens prov. Så det är det frågan om först och främst här för Jesu del, skulle jag säga. Det är ju tre olika typer av prövningar det är frågan om här. Och prövning ska man ha klart för sig betyder, vi har ju också ordet frestelse. Prövning betyder att man utsätts för, det är motsvarigheten till ett hållfasthetstest. Det är alltså inte frestelse i vår moderna mening där man frestas att äta mer choklad än man borde eller något sånt. Utan det handlar om en hållfasthetsprövning. Kan Jesus stå emot trycket här från världens härskare? För det är det djävulen är. Han är världens härskare. Kan han stå emot det trycket? Och så är det tre olika typer av test då. Den första frestelsen består i att fixa mat helt enkelt. Den andra frestelsen består i att inte behöva slå sig och ha ont. Den tredje frestelsen är av ett annat slag. Där har det att göra med, ja, men om du nu får chansen här att ta den världsliga makten och bestämma, du som är så god, kan inte, om du får makten så kan du bestämma, så blir det ju gott. Och det där verkar ju som om Jesus tänker makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut. Och så han genomskådar knepet där och tackar nej till det också. Och i och med det så tackar han nej till att tillbe djävulen. För vad betyder det där att tillbe djävulen? Jo, det är en fråga om prioritering. Vad är det man prioriterar? Prioriterar man mat? Prioriterar man att vara frisk? Prioriterar man att vara mäktig och rik? Nej, säger Jesus. Prioriterar man det, då hamnar man under djävulens välde. Och om man börjar tänka i den riktningen så skär ju, det provocerar ju ganska djupt det här egentligen. För alla de här goda tingen vi strävar efter som människor, det på ett eller annat sätt. Och om vi inte klarar av det så bra själva, så tycker vi väl åtminstone att våra politiker skulle kunna göra det bättre åt oss. Alla de sakerna avfärdar Jesus utan vidare pardon. Och därmed, uppenbarligen, med tanke på vad som händer sen, så börjar han helt enkelt underminera djävulens makt för sin egen del först och främst. Och i och med det så får han också den här förmågan befäst att driva ut så kallade onda andar eller demoner från andra. Om vi tittar på kalkmålningarna här nu då, i kyrkan där vi sitter, så har vi ovanför oss just nu olika scener från Jesu barndom. Men under varje sån bild, som är ganska stor då, så finns det en liten demon som grimaserar och inte ser helt glad ut och är liksom nedtryckt av dessa scener från Jesu barndom. Det är som om de känner på sig att det här båda är inte gott, det här. Det här barnet, det här som är på väg att hända här nu i världen, det kommer inte att bli bra. Och sen så sätter de till alla krafter och inspirerar alla makthavare och efterföljare och allt vad det är till att ta koll på den där typen som de känner. Får han verka ostört här nu, så kommer det inte att gå väl för vårt rike. För denna världen, för djävulens välde, kommer det inte att gå väl. Och fortfarande ser man under de här scenerna från Jesus sista timmar med korsfästelsen och alltihopa dessförinnan, när han har blivit arresterad, så ser man på ett par ställen de här demonansikterna fortfarande lika grimaserande. Uppenbarligen så anar de att det kommer inte att hjälpa ändå. Det hjälper inte ens att ta död på honom. Och sen när vi kommer, ju närmare altaret vi kommer, det är närmast altaret, under valven där, så har vi då de här bilderna för vad som förefaller vara Maria och andra i någon sorts himmelsk tillstånd. Och där finns inga demoner kvar överhuvudtaget. Så på ett sätt gestaltas ju här i målerierna en process också.
1: Men om man säger så här, alltså en av de stora frågorna som människor kanske i alla tider har ställt sig, den frågan som som jag uppfattar, det är i alla fall som att den i modern kristendom förpassats till någon slags, ja, den har förpassats till det område där vi säger att det här kan vi inte förstå. Det här kan vi inte greppa med förnuftet. Och den stora frågan är ju det som brukar kallas teodicéproblemet. Alltså, varför Gud, som då är allsmäktig och god, varför tillåter han en ond värld? Och teodicéproblemet är ju en väldigt stor känslomässig och intellektuell utmaning. Men här i den här kyrkan med målningarna från medeltiden, där känns det som att den där frågan är på något sätt inte fullständigt förklarad, men den är i alla fall mycket, mycket, mycket mer förklarad än i dagens teologi. För att här är det en kamp mellan djävulens krafter och Guds himmelska krafter. Det är änglarna mot demonerna, och de slåss på ett eller annat sätt ovanför våra huvuden här i de här bilderna. Ja, man behöver inte säga vad man tror på eller inte tror på, men det är i alla fall, plötsligt så blir ju det här teodicéproblemet mycket, mycket mindre. För då ligger ju förklaringen i att ja, denna värld är slagfältet mellan ondskan och godheten, ljuset och mörkret. Och det är något slags evig kamp om människans själ då. Där Jesus står för den rätta och sanna vägen, och demonerna och djävulen står för den falska och den felaktiga vägen.
2: Som jag sa nyss så är det frågan om en process här. Och jag finner det mycket meningsfullare och ser det som att Jesus för vår del representerar en aktivitet. En väldigt speciell form av andlig, psykologisk, moralisk aktivitet som leder från ett tillstånd då man bildligt talat är under demonernas dominerande inflytande, men gradvis sen befriar sig från det. Och med en sån mera symbolisk tolkning så blir det ganska lätt att se parallellerna till det vi pratade om i förra programmet om alkemi, där den alkemiska processen symboliserar en transmutation, en förvandling från det grova, materiella, ogenomskinliga, vanliga, ofta plågsamma, men inte alltid tillståndet, till något som uppenbarligen står över det, fungerar på ett annat sätt, är mera medvetet, mera upplyst, mera förstående, visare i alla tänkbara avseenden. Och det som är gemensamt för den här alkemiska symboliken och för den kristna symboliken som avbildas här i den här kyrkan, det är att den processen, vägen från utgångsläget till det fullkomnade läget, går via död. Det är ju det djävulen hotar med hela tiden. Det är det demonerna hotar med hela tiden. De skrämmer oss, de skrämmer upp oss, de gör oss rädda för allt möjligt. I den mån de kan bibehålla vår känsla av att vara rädda för saker och ting. Rädda för att bli utan mat, rädda för att inte kunna försörja sig, rädda för chefen, rädda för döden, för sjukdomar, allt möjligt. Allt vi är rädda för, det är mat för demonerna. Så länge vi går omkring och är rädda för vad det än är vi är rädda för, så är vi demonernas våld. Och det sista de kan hota med och gör hela tiden, det är att ja, men döden är väl hemsk ändå. Men om vi då genomgår en död från rädslan, om vi så att säga på ett sätt ger upp och dör, och vår vanliga förstånd, våra vanliga föreställningar om saker och ting, våra vanliga rädslor lämnar oss, så finns det en chans då för något helt annat sinnestillstånd, ett helt annat medvetande att födas.
1: Men den stora frågan är väl här, och den här frågan är som att den ekar genom hela kristendomen. Behöver vi vandra den väg som Jesus gick? Eller räcker det att vi identifierar oss med honom på ett eller annat sätt? Jag menar, här i mittvalvet så är det Jesu plågor och död som vi får se. Vi ser honom faktiskt piskas här. Vi ser honom hånas, bära sitt kors, torteras. Vi ser honom lida djupt. och vi vet att han i den här processen kommer att dö. Betyder det att vi måste gå hans väg? Eller betyder det att han på något sätt har gjort det åt oss?
2: Enligt den kyrkliga teologin så betyder det att han har gjort det åt oss. Och att resultatet av det, den nåd han har vunnit för vår del, för vår skull så att säga, genom sin offerdöd, som man kallade det då på korset, kommer oss till del bara vi tror på honom. Vad det nu betyder, det ska vi inte fördjupa oss i nu, för då blir det 5 program till med bara en massa teologi. Det har inte honom lust med i alla fall. Men det betyder ju alltså att den nåden då som har kommit människorna till del genom hans... man kan säga så här att teologin betyder att det finns en skuld. Människan som människa, alla människor, så som Adams ättlingar, så som delar i denna enda människa som alla människor på något sätt är, har en skuld i och med det så kallade syndafallet. Och den skulden betalar Jesus med sin offerdöd. Och om man tror att det är så och hittar någon sorts återspegling av det i sig själv, det vill säga blir troende i den meningen att det är någon sorts sinnesförvandling där som gör att man förmår, om man verkligen tror detta, släppa taget om sig själv i viss mening. Som jag sa innan, det innebär att man släpper taget om sina rädslor framförallt kanske. Det är en sorts död från det, på det sättet då. Men och det skulle ju betyda då att man inte behöver genomgå, att man inte behöver bokstavligen korsfästa sig själv naturligtvis, men det tyder ju också på att man inte behöver nödvändigtvis gå igenom någon sorts motsvarande eller liknande väg heller, för det har Jesus gjort en gång för alla. Och varför, det här är kyrkans lära då. För mig är det ganska uppenbart att det här måste vara en sorts, för att vara rakt på sak här, maktmedel. En sorts socialt maktmedel är frågan om. För om man skapar en institution som förmedlar den här nåden på det här viset, bara man tror, bara man söker sig till den institutionen, och människor verkligen tror det, då får man ju ett oerhört starkt inflytande över sinnena. Vilket ju kyrkan uppenbarligen har haft också under väldigt lång tid. Men för min del så stannar det där på något sätt. Det blir inte mer än så. Det finns ju alltid en möjlighet även inom kyrkans ramar att tolka det hela, se det hela ännu djupare, än mer esoteriskt, mer symboliskt. Och själv gå igenom en process som innebär en sorts verklig död för någonting inom en själv. Via diverse plågor. Den möjligheten finns ju naturligtvis inom kyrkan. Men kyrkan är ju knappast absolut nödvändig så som man har framställt det. Det intressanta också om man jämför med andra traditioner, det är ju att man skulle ju kunna tro att det bara är kristendomen, det finns massa demoner och änglar och sånt, och sån här transmutationsprocess, förvandling från ett tillstånd till ett annat. Men så är det ju inte. Motsvarande processer, motsvarande utveckling, motsvarande frestelser, motsvarande demoner och änglar finns ju i princip i alla olika traditioner, både så kallade religiösa traditioner, det vill säga det vi kallar de stora religionerna, men även i andra sammanhang, till exempel i det man brukar från antropologisk synpunkt se som, eller kalla menar jag, shamanism i olika kulturer, innehåller också för shamanens del en motsvarande process. Och när en shaman genomgår den här processen så dör han eller hon. Ibland i termer av en sorts visionär upplevelse där han eller hon bokstavligen hackas i bitar. Och sen sätts ihop igen till en ny människa. Och efter det så kan den mannen eller kvinnan som shaman också bota andra. Också driva ut onda andar, hela andra människor. Precis som Jesus gjorde. Jesus var en shaman helt enkelt i den meningen då ju. Så att hela den här, om vi kallar det för en tankefigur, när man pratar om det och intellektualiserar det, så blir det ju en tankefigur. Hela den här tankefiguren är på ett plan inte så unik för kristendomen som man skulle kunna tro om man tolkar den på det här sättet. Däremot om man tolkar det så som man har gjort i kyrkan, som en sorts skuldbetalning och förhandling en gång för alla, och att det är det, att tro på det är det enda sättet att komma till himlen, då blir ju, det är ju det som gör det kristendomen unik då. Men i en mer esoterisk tolkning av det hela så är den som sagt inte unik, utan bara ett ytterligare, inte så bara, men ytterligare ett väldigt rikt och intressant exempel på hur en sån här andlig utvecklingsväg kan gestaltas symboliskt.
1: Det finns en spännande detalj här som jag läste i en teologs bok för inte så länge sedan. Och det är att under de första århundradena efter Jesu verksamhet så finns det väldigt mycket skrifter bevarade där de lärde, både inom kristliga och hedniska då, som man får säga, debatterade vem Jesus var. Alltså, vissa sa ju att han bara var en vanlig människa. Och andra sa att han var gudomligt inspirerad. Och vissa sa att han var Guds son och till och med Gud. Och det här bråkar då människor om under en lång, lång tid. Debattera vem var han. Och mycket av hans lära ifrågasätts från olika håll. Men enligt den här teologen som jag läste då, så fanns det ingen av de här tidiga källorna som på något sätt ifrågasätter hans förmåga att göra under, att hela folk, att driva ut andar. Där råder det absolut konsensus. Det är det ingen som tycker är det minsta konstigt. Däremot är det några som, och det är en lite rolig detalj, som tycker att det är märkligt att han gjorde det gratis. Att han alltså inte tog betalt för det. De sa att ja, men på det sättet sticker han ändå ut. För vi har ju många sådana här kringresande andutdrivare, men de tar ju alltid betalt. Det här är ju ändå ett yrke. Så det är det enda där några då poängterar att han är lite annorlunda. Men det verkar i den här tidig kristna världen vara totalt naturligt att tala om andutdrivning. En verksamhet som verkar vara lika vanlig som att man har idag gudstjänsten klockan 11 på en söndag.
2: Den springande punkten är ju egentligen, finns de? Är det bara någon metafor för vad vi idag skulle kalla psykiska sjukdomar eller neurotiska besvär eller möjligen psykosomatiska åkommor eller i vissa fall epilepsi eller någonting? Det finns ju någon scen i något av evangelien, eller om det är flera, jag minns inte, där det är någon pojke som tuggar fradga, som sägs ha någon ande i sig som Jesus driver ut. Det ser ut som ett, verkar ju vara någon sorts epileptisk anfall kanske. Det finns många sådana där sätt. Ja, nej, men det är väl inte omöjligt att det är ett sätt att se på saken. Men eftersom vi i den här serien försöker förstå hur man skulle kunna tänka om man skulle se det på ett mer symboliskt realistiskt sätt, hur blir det då? Inte för att nödvändigtvis på ett rent rationellt plan argumentera för att så är det, utan för att pröva hur allting liksom ter sig om man tänker på ett annat sätt och ser saker på ett annat sätt. Vi har ju flera program pratat om symboler just som påvisande något rejält. I förra programmet om alkemi så sa vi till exempel att solen och guldet båda manifesterar samma princip. Fast guld är en metall och solen är solen, och fast kungen är en kung, så alla de tre uttrycker en i sig själv, oberoende av just de manifestationerna, existerande intelligent princip. Det är symbolik i den här gamla realistiska meningen då. Till skillnad från vår godtyckliga syn på det här med symboler. Vad som helst kan betyda lite vad som helst, bara man är överens. Om man ser det så när det gäller det här med änglar och demoner och sjukdomar och annat elände. Och dessutom tar med i beräkningen att det finns olika nivåer av verklighet. Att verkligheten, det vill säga det vi världen, vår moderna verklighet, det vi menar modernt med verkligheten, då menar vi den här världen, fysiska världen. Att den är alltså då en manifestation av någonting som annat som inte är världen, men som blir världen. Så världen uttrycker någonting. Det betyder att världen symboliserar någonting. Allting i världen är en symbol. Det finns ingenting som inte är en symbol. Men det betyder också att det existerar som sig självt också. Det är bara det att själva existerandet är ett uttryck för något annat. Det är som om det finns någon sorts vällande, manifesterande kraft bakom allting. Och i detta vällande finns det då flera nivåer av konkretion. Och på varje nivå så finns det också intelligenser som verkar. Du sa något innan, minns jag, här i kyrkan, att den här kampen mellan änglarna och demonerna försiggår ovanför våra huvuden. Och det är en ganska bra symboliskt uttryck för hur man ser på det här då. Att för att änglar och demoner är då såna här för det vanliga fysiska ögat osynliga krafter som verkar under ytan på saker och ting, men som alltså manifesterar sig i olika synliga och påtagliga upplevbara saker, som alltså blir symboler för dem då. Så om någon får en psykisk åkomma av neurotiskt slag, eller om någon får epilepsi, eller om någon får cancer eller någonting, så är det då en symbol för någonting som, det vill säga ett verkligt uttryck för någonting som äger rum bakom kulisserna. Bakom det som synes ske.
1: Men om jag får fråga dig då. Finns djävulen?
2: Jag anser att man kan bara prata vettigt om den frågan om man först ställer sig frågan, hur kan det finnas en värld överhuvudtaget? För att om utgångspunkten är ingenting, vilket det måste vara, vare sig man är religiös eller gudstroende eller ateist eller någonting, så är utgångspunkten i vilket fall som helst ingenting. Någonting odifferentierat, någonting som inte är någonting överhuvudtaget. För att det ska kunna bli någonting så måste det ske någon sorts skillnad i ingentinget. En polaritet. Man kan uttrycka det på olika sätt, mellan en aktiv och en passiv princip, eller mellan ljus och mörker, eller mellan någon sorts skillnad måste uppstå. Det måste också råda en viss obalans de emellan, antingen en konstant obalans eller någon sorts skiftande balans, att, för annars så skulle det ju stanna där, då skulle det liksom två fasta delar som det hände ingenting. I interaktionen sen mellan de här polerna så uppstår någon sorts tredje, eller om man säger så här, om du har en aktiv och en passiv princip, så den aktiva principen, den strålar ut någonting, den ger någon impuls. Den passiva principen tar emot den där impulsen. Och så håller det på. Och ur krocken där, så att säga, i kontakten där, så uppstår det något tredje som manifesteras någonting. Och det är på så sätt en värld kan komma till överhuvudtaget. För att förenkla det här med typen av metafysiskt resonemang lite grann. Det är inte så svårt att förstå rent logiskt. Även om det kan vara besvärligt att göra sig någon sorts inre bild av det. Det betyder att det kan inte finnas någonting som man kan identifiera som existerande överhuvudtaget om du inte har två motsatta krafter. Och det är på sätt och vis början till svaret på frågan. Djävulen är en sorts antropomorfisk symbol för den ena polen här egentligen, skulle man kunna säga. Djävulen är nödvändig för att världen ska kunna finnas. Men därför han är världens härskare också kanske. Men det här igen, själva verket, nu har jag förenklat det här så kolossalt så jag undrar om jag kan stå för det nästan. Men grundresonemanget är det där att du kan, om man uttrycker det på väldigt enkel vanlig svenska över köksbordet, du kan inte ha det goda utan det onda. Det är per definition omöjligt. Gud till exempel, som någon sorts absolut princip och ursprung till allting, måste ju vara bortom gott och ont. Måste vara bortom ljus och mörker. Men världen kan inte finnas utan kontrast.
1: Men för att göra det här, ja, man måste ändå få tala om de svåra sakerna.
2: Ja, klart.
1: Jag förstår ju tanken att Gud är bortom den här splittringen. Men vem är då Jesus?
2: Jag tror att Jesus symboliserar, representerar, manifesterar, hur man nu vill uttrycka det, en insiktsprocess, en medvetenhetsutvecklingsprocess. Han är en personifiering av en process som innebär att man är helt omedveten om att den här världen man lever i och man själv är det enda som finns. Alltså man själv är då ens vanliga vardagliga jag uppfyllt av alla möjliga bekymmer och små drömmar och önskemål och njutningar och glädjeämnen. Det är bara, det finns inget annat. Det är allt liksom. Om någon fördjupad, förändrad, förklarad annan medvetenhet skulle kunna uppstå, så uppstår av någon anledning, så inleds en process som symboliseras av gestalten Jesus. Och som också symboliseras, det vill säga egentligen realiseras, av Jesus och alla andra människor som har genomgått en liknande process. Så på det sättet är inte Jesus-gestalten unik, utan ett av de kraftigaste, mest symboliskt verkningsfulla exemplen på någonting som är generellt giltigt.
1: Men om man då lyssnar på vad djävulen säger till Jesus där i öknen, så verkar det vara som att det djävulen erbjuder är ju inte något, en ganska skön tillvaro som han försöker argumentera för. Verkar inte så där jätteont det han vill att Jesus ska göra. Han vill ju bara att folk ska vara glada och mätta och friska egentligen.
2: Alltså, det verkar inte så på de där demonerna där Jesus driver ut som orsakar allt möjligt lidande.
1: Nej, men
2: Vad är det djävulen lockar Jesus med? Jo, det är absolut makt i denna världen. Men om denna världen inte är hela verkligheten, utan bara det yttersta resultatet av en betydligt mera omfattande och komplex realiseringsprocess med alla möjliga saker som händer och sker bakom kulisserna. Vad skulle det hjälpa att vara mäktig bara i den här världen utan att ha något insikt i hum om vad denna världen egentligen handlar om? Vilket Jesus uppenbarligen har fått där i öknen då efter 40 dagars och 40 nätters fasta. Han går inte på den lätte. Men de flesta som hade hamnat i den situationen och mött en väldigt mäktig änglagestalt. Man får inte glömma att djävulen har den här änglagestalten också. Potentiell. Som alltså kan visa sig som ljusets ängel lika väl. Men många andra som skulle råka ut för en sån typ skulle väl vara väldigt glada och tacksamma. Oh, jag kan bli rikast och mäktigast i hela världen. Bara jag lierar mig med den här coola typen. Men Jesus såg uppenbarligen något annat under ytan där då.
1: Ja, men om jag bara får säga så här avslutningsvis då. Jag förstår dina tankar om vad ska man säga, den alkemiska processen som Jesus som en symbol för någon slags urmyternas urmyt om en förvandling från ett tillstånd till ett annat. Från blyet till guldet eller något liknande. Men, och det här säger jag nu som en brygga inför kanske de två sista programmen eller i alla fall det sista programmet i serien. Jag förstår allt det där, men jag... Här kommer jag låta väldigt kristen. Men min förhoppning är faktiskt att jag... Att han ska rädda mig på något sätt. Att han ska skydda mig från det där. Det är det jag vill.
2: Skydda dig från vad?
1: Prövningarna. Utsätt oss icke för frestelse heter det väl i gamla trosbekännelsen. Och i nya är det väl utsätt oss inte för prövning.
2: Ja, något sånt hopp har inte jag och vill inte ha heller. Det ser jag som självbedrägeri rent ut sagt.
0: Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.